Ebrade nye wan tuma wo. Anya wan tuma ni ma kwase. Ebrade wan tum ti na metiese. Otan bu chiche. Na wona wan tum so chi. Tabe da so tiese. Na me chawa ni onyam. Na me kanfo. Ana pay de me kanise. Utina ye ye ka. Utina sedaka. Wa bomi ni mabushia mpanya. Ye de ye ye na se mau. Yala wase. Ya chawa ni onyam. Praise.

0: Ewurade ene me boni nti. Wuwu wa sɛnya ne soma me. Me boni nti. Wo pawo na twa. Na wo wo fimu pia. Otobeni. Otobeni.
1: Oh.
0: Ewurade wo twa tie. Emu ye turu. Enti dia kan sɛ. E chane ye ye. E kauti cha cha cha.

0: na ye chefri he
1: se wo blessu ya ya na ye se wo dia wo ka ho ni a de pesa bi ka cho yina de se e brande nya konya wo bibi bi na di wo no ma ka che ama wo se a pa no e ba so so se a pa ti o no be ko se a do no e ba pa so se a jo ma no be nya se wo ma mi a wo wo fri bi ase a ye wo se a ka wo ko
0: ni a me ka cho de se wo nya me na cha a de tu so
1: ni a me ka cho se me bi a nyum ne bi wo bi a ko pa bi
0: ko pa bi
1: ko pa bi ukwa wo se wo pesisiri amafo ye nyame dum asane ba wie ye brem wa
0: odena se wi ase ama wona wo kana arwa ho
1: ko pa bi tonyo me bi ne me ne ye nyame nam nyum ne so aye drum la dia ha

0: Urade wa. Se wo kwatia Urade na betumi aye. Se je Urade wa. Aso nye ni wa. Je wo papa na ye fani dia. Oba ma ye na sumie.
1: O se ye ja na chiri wa. Aso nye ni wa busiam.
0: Ma me gatira wo. Si amo sum amo sum wan e katro si ye die betumi atena busu ye nemu opra wuni bi yesu
1: sa ye jane chiri wa asumdue ni wa wariam
0: ye me pesa me katro ni se se wo kwati yesu wa asumdue ni busu ye nemu
1: o sa wo jane chiri wa ye die ni wa ma wo
0: wan e katra wo sa kwati awurade a wo betumi adi ye.
1: Oh, say ye jana chiriwa.
0: Eba wai be ye den wenyaba. Fe urade, kwa biye ye uhoma.

ta bie na no ka se me nyini no 5 years sadia oye bia ye ay afaro sadia oye bia ye abrante bi di suja mama bonu su dress ha ene waware sadia.

ne ho asia na anapa ebia enumre nya na ato wonye shi won titi won no ne wo yesa wo kutso no anapa ebia enumre wo tsonyo epeja yakopo na se eleye nipa abone epata ye ho ose ye kasa mpo ye bone ye titie mpo ye bone na se ye wa maye hukai se ye sorena

so nya me aboya betena wiase senka yensom ne yapo no menso mini mu bi a onya me bo no onsom onya me so wo ba osoma ne ba wanko apo no bra ma no onya me ye na ye kaso yi a na asekire no no ne waya me nyina chi yemfa ne ya para.